život se troši kao kreda. U dugoj tamnoj noći imena dani abeceda kao po školskoj ploči. Život se troši kao kreda, prate nas zli gnomi, a kredi pisati se ne da, u ruci mi se lomi. Kao mrtvi meteori, zvijezde padalice, kao dragi profesori,